0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: اگر آپ اس سال حج کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں تو میڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم کے خطرے کو کم کریں. اسے مرض بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک غیر معمولی مگر سانس کی شدید بیماری ہے. علامات میں بخار، کھانسی، سانس لینے میں نئی تکلیف اور دست شامل ہے. خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بیمار افراد اونٹ، اونٹ کے کچے دودھ، کچے گوشت اور پیشاب سے دور رہیں اور باقاعدگی سے اپنے ہاتھ دھوتے رہیں. اگر سفر کے دوران آپ کی طبیعت ناساز ہو تو جہاز کے عملے یا ایئرپورٹ کے عملے کو مطلع کریں. اگر آسٹریلیا پہنچنے کے بعد آپ میں مرض کی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور انہیں اپنی سابقہ سفری تفصیلات سے آگاہ کریں. سفری ہدایات کے لیے smarttraveler.gov.au ملاحظہ کریں. مزید معلومات کے لیے health.gov.au/mers ملاحظہ کریں. آسٹریلوی حکومت کے محکمہ صحت، معذوری اور بابود و ضعیف العمری، ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ، ڈسیبلٹی اینڈ ایجنگ کی جانب سے ایک پیغام.
6: مدارس الامانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
7: Salama College is now accepting applications for enrollments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunization information, and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02 8760 1000.

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ محترم حضرات، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں اس وقت اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں، آفس میں، گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔

معزز سامعین، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ حضرات کو نفلی عبادات، خاص طور پر نفلی نمازوں کے حوالے سے کچھ گفتگو اور معلومات دینے کی میں کوشش کروں گا کہ مجھ سے سوال کیا گیا ہے نفلی عبادات کون کون سی ہیں، اور اسی طرح ایک سوال ہے شراب کی حرمت کے حوالے سے اور توبہ کے حوالے سے۔ اگر انشاءاللہ ٹائم نے اجازت دی تو آپ حضرات کی خدمت میں یہ تمام باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو سن کر، سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،

ملتا معد سامعین، نفلی نمازیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ یہ سوال ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ نفلی عبادات اور نمازیں تو بہت کثیر بہت زیادہ ہیں، وہ اوقات وہ وقت جس میں نماز پڑھنا منع ہے اس کے سوا آدمی جتنے چاہے نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا یہ ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، وہ نفلی عبادات پڑھ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے نفلی جو عبادات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں، اور ہمیشہ اولیاء کاملین بزرگان دین وہ اولیاء اللہ جن کے ستارے آج بھی کئی سو سال دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آج بھی ان کی روحانیت زندہ ہیں، لوگ ان کا نام لیتے ہیں، تو ان کو یہ درجے یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے ملتے ہیں، لیکن اپنی ان کی یہ محنت کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرائض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق اپنائی اور پھر زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، تو یہ جو نوافل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قرب یعنی بندے کو اللہ کا کے قریب کرنے کے ذریعہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نفلی عبادات اور نمازیں۔ عام طور پر وہ لوگ جو خاص خصوصاً اولیاء اللہ کو نہیں مانتے اور اولیاء اللہ کی ذات کے بارے میں ان کے عقیدے میں بدعت اور شرک کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں آتا، حالانکہ جو اہل سنت والجماعت اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کی دعا اور توجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ہماری مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ کوئی بھی مسلمان اہل سنت والجماعت جو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، وہ انہیں معبود سمجھ کر یا عبادت کے لائق سمجھ کر ہرگز نہیں جاتے، اور نہ ہی کسی مسلمان کا ایسا عقیدہ ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں حاضری کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ نفلی عبادات کر کر کے اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب حاصل کر لیتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے، اور پھر ان کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ ان پر فتوے لگاتے ہیں ان کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے، جب نماز پہلے تو پڑھنی نہیں، اگر پڑھنی ہے تو لباس ٹھیک نہیں، سنت کے مطابق نہیں، اور پھر فرض کو جلدی جلدی پڑھا، سنت مؤکدہ کی، غیر مؤکدہ کی، نوافل کی بالکل پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا نہیں، تو ایسے لوگ جو خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی بدعقیدگیوں کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر پاتے، روحانیت کے وہ درجے حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ اپنے ان مقرب بندوں کو عطا فرماتا ہے، ان کی اخلاص کی وجہ سے، ان کی نفلی عبادات کو قبول فرمانے کی وجہ سے۔ تو ایسے اولیاء اللہ پر پھر ایسے لوگ فتوے لگاتے ہیں یا ان کے بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخیاں کرتے ہیں۔ معزز سامعین، بہرحال ہم لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے، نیا دور ہے، نئے خیالات ہیں، اپنے عقیدے کی، اپنے اعمال کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور قرآن و حدیث کے مطابق اولیاء کاملین، بزرگان دین، سلف صالحین کے عقیدے اور طریقے اور تعلیمات کی روشنی میں اپنا ایمان جو ہے اس کو ہمیشہ درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر فرض فرمائیں ان کو تو ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، مگر ان عبادات کے ساتھ ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ نوافل بھی ادا کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آئمہ دین نے چند مقامات پر اور ٹائم پر جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں ان کو مختلف نام دیے ہیں۔ نوافل کی جو نماز ہے تحیۃ المسجد، اور پھر اسی طرح تحیۃ الوضو، پھر نماز اشراق، نماز چاشت، نماز سفر، اور پھر نماز تہجد، نماز تسبیح، اور نماز حاجات، صلاۃ اوابین، اور نماز توبہ۔ یہ وہ نفلی عبادات ہیں جن کو اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، بزرگان دین، اولیاء کاملین پڑھتے، اور ان کے ساتھ ساتھ جب بھی اوقات اور وقت ملتا تو وہ اور زیادہ نوافل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرتے۔ اور یہ نفلی عبادات وہ ہیں جو پنجگانہ فرض نمازوں کے بعد ہیں۔ سب سے پہلے ایک بندے کے لیے یاد رکھیں، جو دن میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے، جیسے فجر کی نماز، ظہر کی، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز، یہ فرض ہیں، اور ہفتے کے بعد جب جمعے کا دن آئے تو ظہر کے ٹائم پر جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے، وہ بھی فرض ہے۔ ان فرض عبادات کے بعد جو نمازیں بندہ ادا کرتا ہے وہ یہ نفلی نمازیں ہیں، اور ان نمازوں کے پڑھنے سے، ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رحمت بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی نماز جو فرض ہیں اگر ان کو بندہ ٹائم پر ادا نہ کرے، اور ان کو ادا کرنے میں بندہ شریعت کی اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جیسے وضو، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سجدے کا، رکوع کا، قیام کا، التحیات کا صحیح ہونا، ان تمام نماز کے فرائض، واجبات، شرائط کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور فرض نمازوں کے بعد اگر بندے کے پاس ٹائم ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ نوافل عبادات بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔

معزز سامعین، آئیے تحیۃ المسجد، یہ نماز کیا ہے اور کب ادا کی جاتی ہے؟ جب کوئی بھی شخص مسجد شریف میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، درس کے لیے، ذکر کے لیے یا اور کوئی وعظ و نصیحت دینے یا سننے کے لیے آئے اور وقت مقروء نہ ہو تو اسے دو رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ جو دو رکعت نماز پڑھیں گے یہ تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھیں گے اور تحیۃ المسجد میں یہ شمار کیے جائیں گے۔ فرض یا سنت یا کوئی نماز جو مسجد میں پڑھی یا فرض نماز جماعت ہو رہی تھی تو بندے نے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، تو اب یہ جو فرض پڑھے یا سنتیں پڑھیں اور وقت نماز کا تھا، جماعت کا تھا، جماعت میں شامل ہوا، تو اس صورت میں اگر اس نے وہ دو رکعتیں تحیۃ المسجد نہ بھی پڑھیں تو مسجد کا حق ادا ہو گیا، اور یہ جو فرض اور سنتیں اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا فجر کی جو بھی نماز پڑھی تو اس سے تحیۃ المسجد ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تحیۃ الوضو، یہ بھی دو رکعت نماز نفل ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد ابھی اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ منہ جو دھویا ہے، وہ خشک نہ ہونے پائے تو اس سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنا یہ مستحب اور نفل ہے، اور اس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب بھی آپ وضو کرتے ہیں تو جسم کے جو حصہ دھویا جاتا ہے وضو میں، ہاتھ اور پاؤں، تو اس سے جو پانی کے قطرے آپ کے جسم کے ساتھ لگ کر جدا ہوتے ہیں تو ہر قطرے کے ساتھ گناہ جو ہیں وہ دھلتے ہیں، اور اس طرح جب بھی وضو کریں تو کوشش یہ کریں کہ اپنے چہرے کو اور کلائیوں اور بازوؤں کو، ہاتھوں کو خشک نہ کریں۔ معمولی سا کوئی کپڑا، ٹشو اگر آپ ٹچ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن زیادہ خشک اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو، پاؤں کو نہ کریں کہ جب جب وہ خشک ہوں گے آہستہ سے تو آپ کے جسم کے جو گناہ ہیں ہاتھ پاؤں کے وہ بھی ساتھ ساتھ دھلتے چلے جائیں گے۔ بہرحال وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا یہ تحیۃ الوضو ہوتا ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد، اور یہ نفل ہیں، اس پر بھی اللہ تعالی نفل پڑھنے والے کو ایک ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔

سجدے میں. معزز سامعین, اسی طرح نفل نمازوں میں نماز اشراق کا نام بھی آتا ہے. سورج جب نکل آئے, جو ٹائمنگ ہے سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے, اور اس وقت 2 یا 4 رکعت نماز پڑھنا یہ بہت زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے گھر میں یا مسجد شریف میں, یا خواتین خاص طور پر گھر میں نماز پڑھتی ہیں, تو جس جگہ نماز پڑھی وہاں ہی بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, درود شریف پڑھیں, کلمے پڑھیں, تو اس کے بعد جب سورج نکل آئے اور اچھی طرح بلند ہو جائے تو پھر 2 رکعت نماز نفل اشراق کی نیت سے جو مسلمان مرد یا عورت پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو 1 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو لوگ نماز فجر پڑھتے ہیں ضرور گھر میں قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنی چاہیے. عام طور پر صرف ٹی وی پر پروگرام قرآن پاک کی تلاوت لگا دیتے ہیں اور خود کام کاجوں میں مصروف ہوتے ہیں. جوان بچیاں بچے گھر میں سو رہے ہوتے ہیں, گھر والے خود سو رہے ہوتے ہیں, اور فرض نماز نہیں پڑھتے, نماز ضائع کر دیتے ہیں. میرے مسلمان بھائیو, میری بہنوں, ابھی میں نے یہ عرض کیا کہ جب تک ہم کوئی بھی فرض عبادت ادا نہیں کریں گے, اس کے برعکس نفلی عبادات کریں گے اگر فرضوں کو چھوڑ کر, تو وہ نفلی عبادات ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی. کوئی بھی نفلی عبادت اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب ہم فرض عبادات کی پابندی کریں. نماز فجر پڑھنے کے بعد گھر میں قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا, یہ بے پناہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور پھر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنا, صبح اور شام جس گھر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے, صبح جب پڑھا جاتا ہے تو شام تک اللہ کی رحمت وہاں پر نازل ہوتی ہے, اور جس گھر میں شام کو درود شریف پڑھا جاتا ہے تو ساری رات اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور اسی طرح رزق میں برکت کے لیے, کاروبار میں برکت کے لیے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ شریف پڑھنا یہ بہت ہی زیادہ برکت کا ذریعہ ہے. صبح اور شام جس گھر میں تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رزق کے فرشتے اس گھر اور خاندان والوں کے لیے برکت کی دعائیں بھی دیتے ہیں, اور رزق آسان اور ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جہاں پر اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور اسی طرح نمازیں جو نفل ہیں ان میں چاشت کی نماز بھی آتی ہے, اور یہ چاشت کی نماز کم سے کم 2 رکعتیں ہیں, زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں. اس کا جو وقت ہے, آفتاب یعنی سورج بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار, جو آدھا بالکل دن ہاف ہوتا ہے جہاں پر, اس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اس کا وقت ختم ہوتا ہے,
اور سورج نکلنے کے تقریباً ایک گھنٹے بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اس کے درمیان یہ چاشت کی نماز جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. معزز سامعین یاد رکھیں, اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی رضا میں یہ عبادات کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنے کرم سے ہماری تمام آفات بلیات بیماریوں رکاوٹوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے گا. بہت ساری بہنیں بہت سارے بھائی کئی مشکلات میں پڑے ہوتے ہیں اور ان مشکلوں کا حل ڈھونڈتے ہیں. قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے عمل اور طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں اور خاص طور پر یہ نفلی عبادات جو ہمیں تعلیم دی گئی ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں تو یقیناً شیطان کا حملہ اور وسوسے اور آفات و بلیات کبھی ہمارے قریب بھی نہیں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان بندوں پر ہمیشہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں.

معزز سامعین، جو نفلی عبادات ہیں، نمازیں ہیں، ان میں سے نماز تہجد کو بڑا مقام حاصل ہے، اس لیے کہ یہ نماز وہ ہے جس کا فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے تو وہ نماز تہجد کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر تو پانچ وقت کی نماز فرض فرمائی، لیکن اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھ نمازیں فرض فرمائیں، پانچ تو وہی جو عام مسلمان ادا کرتے، اور چھٹی نماز یہ نماز تہجد ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پندرہویں سپارے میں فرمایا۔ تہجد کی جو نماز ہے اس کا وقت اور اس کی رکعتیں، فرض عشاء کی نماز کے فرض پڑھنے کے بعد بندہ سو جائے، اور پھر صبح کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے جب بھی آنکھ کھلے، یا فجر کی نماز کے ٹائم شروع ہونے سے بندہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے خود اٹھ جائے، اور پھر وضو کر کے چار، کم از کم چار، زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں پڑھے، یعنی چاہے تو چار رکعتیں پڑھے اور پھر ہمیشہ چار ہی پڑھتا رہے، یا چھ، یا آٹھ، یا دس، یا بارہ، یہ تہجد کی نماز کی رکعتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، یعنی قیام لمبا کیا جائے، اور تہجد کی نماز میں رکوع اور سجود جب بندہ کرے تو بڑے اخلاص، بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے، کیونکہ یہ رات کے پچھلے پہر کا وقت ہوتا ہے جب کہ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے میٹھی نیند، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اٹھ کر گرمی سردی میں وضو کرتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، دیر تک قیام کرتا ہے، یعنی ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ اور جتنا بھی قرآن پاک یاد ہو، اور اگر کسی کو زیادہ قرآن پاک یاد نہ ہو تو سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد شریف ہر رکعت میں تین تین بار پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس نماز کی فضیلتیں عطا فرمائے گا، اور تہجد کی نماز کی کثرت سے بندے کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، اور چہرے پر ایک نور ظاہر ہوتا ہے، اور اس بندے کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، اور تہجد پڑھنے والے جو بندے، جو بندیاں ہیں، وہ قیامت کے دن اگر ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں صحیح ہوا تو وہ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ معزز سامعین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اعمال صالحہ کی یہ نفل نماز، یہ صدقہ و خیرات، یہ قربانی، یہ حج، یہ زکوٰۃ، اور یہ جو بھی دنیا میں ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، ان کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے، اور کوئی بھی عمل صالح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی وقت قبول ہوتا ہے
جب اس عمل کرنے والے بندے کا عقیدہ اور ایمان جو ہے وہ صحیح ہو اور وہ قرآن حدیث کے مطابق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، صوفیاء کرام، بزرگان دین، علماء حق ہمیشہ لوگوں کو ان کے عقیدے اور ان کے ایمان کی اصلاح کی زیادہ فکر کرتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اعمال صالحہ کا زیادہ وسوسہ ڈالتا ہے، اتنی نمازیں پڑھو، اتنی تسبیحات پڑھو، لیکن شیطان لوگوں کو ان کا عقیدہ اور ایمان ٹھیک کرنے اور توجہ کرنے کی طرف نہیں جانے دیتا۔

یاد رکھیں شیطان کے پاس بھی عمل صالح یعنی نیک اعمال، نماز، سجدے بہت زیادہ تھے، بے حد تھے، مگر شیطان کا عقیدہ اور ایمان ٹھیک نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ شیطان بنا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، دنیا میں اگر ہم اپنے اعمال کی کوئی قدر، کوئی قیمت کرانا چاہتے ہیں اور ان اعمال سے قبر اور آخرت میں کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہی اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا جس اعمال کے کرنے سے پہلے عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہوگا۔ آج خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کے عقیدے کہ وہ اوپر بیٹھا ہے، وہ ہماری طرح معاذ اللہ بیٹھتا ہے، نیچے آتا ہے، سنتا ہے، یہ تمام باطل عقیدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک سنتا ہے، بے شک دیکھتا ہے، مگر اس کو سننے کے لیے ہماری طرح کانوں کی ضرورت نہیں، بولنے کی طرح ہماری طرح زبان کی ضرورت نہیں، اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا وہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم لوگوں کو ان چیزوں میں پڑھنے کی ہرگز ضرورت نہیں، بس اللہ تعالیٰ کو اللہ مانے، وہ اپنی ذات، اپنی صفات میں وہ کسی دوسرے کی طرح نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ اور ایمان جب تک صحیح نہیں ہوگا، تو یاد رکھیں کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، ولیوں کو جو عزت، جو مرتبہ، جو مقام عطا فرمایا، اس کو ماننا اور اس کے مطابق ان نبیوں ولیوں کی عزت اور تعظیم کرنا، خاص طور پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا، یہ عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کے تمام اکابر اولیاء کاملین نے ہمیشہ امت کو عقیدوں کی درستگی کا علم دیا اور اس کی طرف توجہ دلائی۔ بہرحال یاد رکھیں، نفل نماز کوئی بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرنے کے بعد، یا فرض نمازیں اور عبادات ادا کرنے کے بعد، کبھی اپنی نمازوں پر اور تسبیحات پر اور اپنے نوافل پر، صدقہ و خیرات پر یہ سوچ کر نہ بیٹھ جائیں کہ اب تو میں بلا حساب جنت میں چلا جاؤں گا، اور متکبر بن جائیں، دوسرے مسلمانوں کو حقیر جاننے لگ جائیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، سب سے بڑا جو مسلمانوں کے لیے جو چیز ہے، وہ ان کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ جب تک یہ درست ہوگا تو وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کرے گا، اور اگر ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں، تو جتنا مرضی آئے عبادتیں، نفل اور صدقہ و خیرات کر لیں، ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسے کہ شیطان کو نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہم سب مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے عقیدے، اہل سنت و جماعت، نبی پاک کی تعلیمات، حضور کے صحابہ اور بزرگان دین کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو
اعمال صالحہ کی، فرض نمازیں ادا کرنے کی اور پھر اس کے ساتھ نفل نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ نمازیں دنیا میں بھی ہماری زندگیوں میں چار چاند لگائیں گی اور قیامت اور قبر میں بھی بخشش کا ذریعہ بنیں گی۔

معزز سامعین، یقیناً ایک نہ ایک دن ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا اس نے اس دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ یعنی قبر میں جانا ہے۔ دنیا کی زندگی کو انسان اپنے مال و دولت، اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق جس طرح چاہے وہ بنا سکتا ہے، مگر قبر کی جو زندگی ہے اور جو جگہ ہے اس کو اگر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی یا جنت کے باغوں میں سے قبر ایک باغ اور کیاری ہوگی۔ اگر اس قبر کی زندگی کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیک اعمال اور عقیدہ اور ایمان صحیح کرنا ہوگا، اور اگر اسی طرح لاپرواہی میں زندگی گزار دی، عیاشیوں میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، تو پھر وہی قبر آگ کا گڑا بنے گی، تو وہاں پر کیا کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل کے ناخن اور ہوش لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی قبر، اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔